0: những lưu ý gì? Tôi có.
1: Tôi có gì?
0: Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có.
1: Tôi
0: có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có.
1: Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi có. Tôi
0: có. Tôi 咁我就送多你一程去到红桥。侍内、珠儿，你哋过嚟啊！
2: 系公主。
0: 公主
3: 有咩吩咐？
4: 有咩吩咐啊？
0: 你哋牵住马，跟我送公子去红桥。
4: 系公主。